0: Venul aceasta, cam ia fura. Da fica hino de fica, che tabataca, inonde
1: mani.